0: getting hectic in here. Yeah. Och har vi mer shout alla ut med gröna linjen också. Gröna T-banelinjen förstås. Alla på Kungsholmen, Västra Kungsholmen vid Fridhemsplan. Shout till alla lyssnare vid Torilsplan. Kristineberg, Hornsbergstrand. Över Tranebergsbron hit utåt också. Shout till alla lyssnare i Alvik. Stora Mossen, Abrahamsberg, Åkeså, vad händer? Shout till alla lyssnare i Bromma förstås, Ängby. Shout till alla lyssnare i Blackeberg, alla i Rocksta. Shout till alla lyssnare i Riksby. Vad har vi mer? Johannes Fred, alla trogna lyssnare där vid Bromma flygplats, Ulvsunda industriområde. Shout till alla lyssnare i Bällsta, hela västra sidan, big shout. Det här är station MRS 90.5.
1: MRS 90.5.
0: Exactly.
2: MRS 90.5 västerort.
0: Drop med mig själv.

Also, of course, you already know, not only do we have to, as we already have done, we don't only have to big up, we not only want to big up the west side of town, Stockholm, we want to big up all of our own city, Stockholm, Sweden. City on the water, the most beautiful, beautiful city in the world, Stockholm, what's good? Shout out everyone tuning in the city and all this beautiful surrounding suburbs. Shout till alla våra lyssnare i söderort, i orten söder om stan. Vad har vi här? Älvsjö. Ännu en gång shout till alla lyssnare där vid Årstafältet vid Valla torg. Shout till alla lyssnare, trogna lyssnare i Norsborg. Shout till alla lyssnare i Farsta. Shout till alla lyssnare ute på Ekerö också. Also me gents, as per always, I want to holler at all the taxi drivers out there driving around town tonight, tuning in to the 905. Working hard just like the big dog DJ Jeds. All the way into the early hours of Sunday morning. Alla taxichaufförer där ute som jobbar hårt hela natten in i söndag morgon till solen har gått upp. Som tunar in till 905 MRS. Salut. Appreciate. Also want to holler at all the pole dance studios in the city, Stockholm City. Big up. That's the inner city. Sen måste jag Jens också få bygga upp alla lyssnare på norra sidan stan. Alla i orten norr om stan. Vad har vi här? Sollentuna, Tureberg. Shout till alla lyssnare i Edsberg. Shout till alla lyssnare i Häggvik. Norrviken, vad händer? Upplands Väsby, vad händer? Märsta, vad händer? Shout till alla lyssnare i min DNs gamla hood, V-Town också. Vallentuna, what's going up? Shout till alla lyssnare i Täby. Alla lyssnar i Danderyd, alla lyssnar i Bergshamra. All of the north side. Big shout. Also want to holler of course at all the listeners in the inner city. Shout till alla lyssnare innanför tullarna i innerstan. Shout till alla lyssnare på Östermalm, alla lyssnare i Vasastan. Alla på Kungsholmen, Essingeöarna, lilla Essingen, stora Essingen. Shout till alla lyssnare. Vi sitter i Norrmalm. Shout till alla speciellt som lyssnar där via hemsidan under veckorna på mrs.se. Där vid Arsenalsgatan, Kungsträdgården. Big up, big shout. Shout till alla lyssnare på Söder också, Södermalm. Vad händer? Shout förstås går alltid ut också till alla våra trogna lyssnare där ute på vattnet. Det riddar fjärdet Mälaren. Alla som lyssnar där mitt emellan Söder Mälarstrand och Norr Mälarstrand. Smack in the middle of the city, Stockholm City. Out there on the water. With a view of the whole town. Utsikt över hela stan. Man ser allting därifrån. Bort mot Nackamasten. Kaknästornet. Stadshuset precis intill förstås. Åt andra hållet man kan se rådhuset. Ända bort till Norra Tornet. Söderut. Lite grann så där mot Denskrapan, Fyrverkabacken, Västerbron, Långholmen, på Södermalmsidan, Höga Lidkyrkan, München bryggeri. Yeah. Shout out all our faithful listeners out there on the border, that Riddarfjärd, that Mälaren, big up. And finally, peoples, you already know we do this. We do this Soul Underground show. Saturday nights on the MRS on the graveyard shift. First and foremost, not only, but first and foremost, we do this for the street. So, wanna holler again at all the strippers in the city, Stockholm City. Keep stacking that dough, ladies. Fuck the haters.
all them young female entrepreneurs in them gentlemen's clubs. Salute. Shout out all the cam girls, all the OnlyFans girls stacking at dough as well. We never hate, we congratulate, yeah. Also, of course, want to holler at everyone behind bars. All the correctional facilities, wherever you are tuning in right now. We're just trying to make you feel a little better on this graveyard shift. Shout till alla som sitter tid. Jente. Shout till alla som har någon anhörig som sitter också. Shout out everyone who got someone close spending time behind bars right now as well. Don't give up, stay strong. Do this for y'all. Finally, we want to holler at everyone who's not here anymore. Gone but not forgotten. Shout till alla som inte är här längre.

0: senaste först. Släcker din törst. Stockholms musikmix. 90,5 frekvensen. MRS stationen.
1: As we keep it moving. Yeah. Rapping it for all the independent men out there as well. Yeah, catch me. Yeah, schlägg. Shout till alla pappor som aldrig får vårdnaden om sina barn. Shout till alla män som blir dömda för saker de inte har gjort. Säger inget mer. Keep things equal. Big up all the independent men out there. This one's for y'all.

0: Going out to all the big dog, all big dogs, all the tall, long men out there as well. I'm a big dog. I know how it is. Om du är en stor växtman, ingen där ute kommer någonsin tycka synd om dig, okej? Okay? No one's gonna care, that's just the way it is. I'm just saying. It's the big dog anthem as well. This one's for you. Shout out my man Tom i Västerås. Du vet vad jag menar.
1: Säg aldrig att jag inte älskar dig. Jag försökte.
0: And a banger from Shapira Cole.
1: Disappeared
0: like a ghost.
1: Hur jag tänker.

0: kanaler och dåliga program. Här, 90,5 har du din station MRS.
1: Consequence Music.
2: Juggling.
3: DJ, gents, DJ.

Agge och Jens har ytterligare krav på potentiell flickvän, potentiell fru, ni vet redan. Hon måste vara vegan, hon måste vara ateist. Utöver det måste jag också se upp för röda flaggor. Yeah. Same procedures. Samma procedur som förra lördagarna. Lördagnatten före det också.

0: Inget tjafs och slafs. Ratta in 90,5 och hör din favoritmusik hos nya fräscha MRS.
1: Chat. Tokyo. Bad man and a rookie then.

0: Ännu en vinylleverantör vi måste bygga upp också är Bengans på Drottninggatan 20 här i Stockholm. Finns också i Linköping och i Göteborg. Shout to Bengans. Keeping vinyl culture alive here in Sweden. Also want to holler at the excellent mixtape site livemixtapes.com again. LMT Pro, all that good stuff. All that good stuff. Shout out the traps and the trunks. Keeping mixtape culture alive 2026 almost single-handedly. 2026. Shout out livemixtapes.com. Okay, before we continue with the music, skulle också vilja bygga upp Larsa på affärs- och tidskriftstryck i Vallentuna AB, som trycker våra Soul Underground stickers, våra klibbor. Shout till affärs- och tidskriftstryck i Vallentuna AB. Okay, people's continuing with the music now. You know who's in the building. Keep it locked.
1: Remix.
0: That's the wrong drop. What is that? No remix right now. Craig, going Craig. You know who's in the building though.
2: Gucci boy is in the building. Gucci boy is in the building.
0: Soul Underground on the MRS. The keep it locked, stanna med oss.
2: Gucci boy is in the building. Gucci boy is Gucci in boy the Gucci in building. The Gucci boy is Gucci in the Gucci in building. Gucci boy is Gucci in.
3: Jag vill ta ett labb och utforska alla dina horisonter. Kom och ge mig ett till barn.
0: Time to rap our own.
3: Ingen här har en hotbild, det är vi som sprays som plotter.
0: Westside Stockholm, Sweden, you already know.

0: This is Anders Larsson from You Catch Me.
1: Exactly.
2: Hej, det här är Sasha från You Catch Me. Och du lyssnar på The Soul Underground Show, DJ Jens, MRS 90,5 FM.
1: Bombknas i studio. Gör ingenting. To the vinyl selection tonight.

0: De andra snackar skit. Spelar vi din musik. M-I-S.
1: Getting hectic in here.
0: S-I-S.
1: Yeah.
2: Bara en kan vara nummer ett på soul och R&B, och det är vi, MRS 90,5.

näst sista bomben i natt. Denna söndag morgon. You know we keep it slow. Exactly.

had a couple of more vinyl exclusive waiting here, but have to wait until next early Sunday morning or the Sunday morning after that. For all you connoisseurs, blues, dance, vinyl freaks out there, make sure you tune in to the Soul Underground show these days, approximately 4:30, 4:45 till 5:30 each and every single Sunday morning since last summer 2025. Deanne's taking it back to my roots in London, England. But now it's time to sign out. Ska säga här först på svenska, exactly. Have to tell you first here in Swedish. Vi ska säga att ansvariga utgivare för hela den här tio och en halv timme långa radiosändningen du just har hört här från oss på MRS FM 90,5 MHz, Västerort, Stockholm, Sverige. Ansvariga utgivare för den här sändningen, det var först igår kväll, lördag kväll, 12 september, klockan 19-24, Housemusikföreningen Stampen. Och sen, ansvariga utgivare från midnatt och fram till nu, klockan 17:30, om det blir här nu alldeles strax, om en 3 minuter sådär, denna söndag morgon den 13 september 2026. Ansvariga utgivare från midnatt och fram till nu, det har varit SMK, Spånga Musik och Kultur för

0: Yes, 90,5.
1: Har du några synpunkter på Planetary Radio eller förslag till frågor vi ska besvara eller gäster att intervjua, sänd oss då gärna ett e-mail på planetaryradio@mrs.se.
2: Space, the final frontier.
3: À tous de DDO, attention pour le décompte final.
4: Final countdown.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage, décollage.

0: 90,5.
1: Har du några synpunkter på Planetary Radio eller förslag till frågor vi ska besvara eller gäster att intervjua, sänd oss då gärna ett e-mail på planetaryradio@mrs.se.
2: Space, the final frontier.
3: À tous de DDO, attention pour le décompte final.
4: Final countdown.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage, décollage.

0: Frekvens 90,5.
1: Har du några synpunkter på Planetary Radio eller förslag till frågor vi ska besvara eller gäster att intervjua, sänd oss då gärna ett e-mail på planetaryradio@mrs.se.
2: Space, the final frontier.
3: À tous de DDO, attention pour le décompte final.
4: Final countdown.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage, décollage.

0: 90,5.
1: Har du några synpunkter på Planetary Radio eller förslag till frågor vi ska besvara eller gäster att intervjua, sänd oss då gärna ett e-mail på planetaryradio@mrs.se.
2: Space, the final frontier.
3: À tous de DDO, attention pour le décompte final.
4: Final countdown.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage, décollage.